کوئی جگہ جہاں میں بنی نہیں، ایسی کوئی جگہ جہاں میں بنی نہیں کہ جس شے پہ بستا ہو سائیں میرا نہیں۔

کوئی جگہ جہاں میں بنی نہیں، ایسی کوئی جگہ جہاں میں بنی نہیں کہ جس شے پہ بستا ہو سائی میرا نہیں۔